0: 哎，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅 我们还是到别处去吧。哦，
1: 算了算了，我们还是到别处去吧。
2: 走走走，
0: 快走走走走走，哎呀，真是。
3: 悟空，嗯，奇怪呀，这里家家关门闭户，是不是？
2: 哎，师傅，前面有个高门楼。
0: 哎好，哎，悟空，
3: 嗯，
0: 还是我来吧。
3: 你来。